0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 1-ші бөлім, опус 83, орындаған Амир Тебенихин.

Орындалған Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 29, до минор, 1-ші бөлім. Орындалған Амир Тебеничин.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы. Арыңды сақта, болсаң да малға кедей. Қожа Ахмет Яссауи.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, сүйікті біздің тыңдаушы. Эфирде Классик радиосы. Классикалық таң хабарында сіздермен бірге мен Расул Русланұлы. Орындалған Серік Әбдінұров. Бәйге орындаған Қазақстан камератасы.

орындалған Эрнест Эйхнер соль минорлы симфониясынан престо, келесі орындалатын Николо Паганини ми минорлы 6-сы сонатасы.

орындалған Николо Паганини миминорлы 6-шы сонатасы. Келесінде айтындарыңыз Йоган Себастьян Бах, номер 1-ші партита, орындайтын Рафаэль Блехач.

орындалған Йоган Себастьян Бах, номер 1-ші партита. Алдатындайтындарыңыз Томазо Альбинони, номер 6-ші концертінен Аллегро Модерато, орындайтын Исалисти Ди Закреп.

орындалған Эдуард Эльгар, Серенада, скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид. Келесіндайтындарыңыз Николай Римский-Корсаков, ми минорлы бірінші симфониясы, орындайтын Берлин радиосимфониялық оркестрі.

орындалған Георг Фридрих Гендель, патша отшашуларына музыка, орындаған филармония камералық оркестра. Келесіндайтындарыңыз Йозеф Гайтон, си бемоль мажорлы 107-ші симфониясы, орындайтын көне музыка академия оркестра.

Алдындайтындарыңыз Георг Филипп Телеман, до мажорлы сонатасынан Аллегро. Орындайтындар Франц Брюген, Аннер Билсма және Густав Леонхардт.

0: Орындалған Сергей Рахманинов, ми-минорлы 2-ші симфониясы. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мухиддинов.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынын аңдатпа. Елімізде музей түні 2026 акциясы өтті. Қазақстан Женевада бейбітшілік жолы атты бейбітшілік кілемі мәдени жобасын таныстырды. Қазақстан мен Ресейдің арасында білім саласында әріптестік артпақ. Жетісу облысында 20 тонна қоқыс шығарылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Елімізде халықаралық музей түні өтті. Мегаполистер ғана емес, ауыл аймақтарда да көрмелер ұйымдастырылды. Шеберлік сабақтары өтіп, робот шоулары көрсетілді. Елордадағы ұлттық музей келушілерге лық толы. Руханият мекені дәстүрлі музей түнін биыл алып өтен атап өтті. Қызу әзірлік босағанда төрге дейін байқалады. Тұрғындар тарих пен тағылымға қанығып қана қоймай, бас қаладағы белгілі өнер ұжымдарының концерттік тартуында тамашалауға мүмкіндік алды. Сан ғасырдың куәсіндей болған ұлттық музей қорында бүгінде 200 мыңнан астам жәдігер көздің қарашығындай сақтаулы тұр. Оларды тамашалауға мұнда жылына 600 мыңнан астам адам бас сұғады. Соның 40 мыңға жуығы халықаралық музей түні іс-шарасы аясында келген. Тақырыптық көрмелерден бөлек акция барысы келушілерге шеберлік сабақтары мен ғылыми дәрістер ұсынылды. Ал жеткіншектер үшін балдырған гид жобасы мен өткеннен бүгінге жәдігерлер сыры театрландырған экскурсиясының берері мол. Оған қоса биыл музей ұжымы жасанды интеллект пен цифрлық даму министрлігімен бірлесе роботтар шоуын ұйымдастырды. Музей түні бұл жай ғана шара емес, бұл ұлттық мұрамен сырласатын, тарих пен өнерге жаңаша көзқарас қалыптастыратын бірегей алаң. Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымының штаб-пәтерінде әйелдер және зияткерлік меншік халықаралық симпозиум аясында Қазақстан Республикасының бейбітшілік жолы атты бейбітшілік кілем мәдени жобасының таныстырылымы өтті. Симпозиум дүниежүзінің түкпір-түкпірінен жиналған әйел лидерлерді, сарапшылар мен жаңашылдарды біріктірді. Ырза Тұрсынзада басқаратын Алтын Орда халықаралық қолөнершілер академиясы жүзеге асырып жатқан жобаны Қазақстан Республикасының және де басқа халықаралық экономикалық ұйымдар жанындағы тұрақты өкілі Қайрат Төребаев таныстырды. Бейбітшілік кілемінің таныстырылымы ерекше қызығушылық тудырды. Қайрат Төребаев өз сөзінде бұл жай ғана өнер туындысы емес, мәдениеттер мен халықтардың бірлігінің символы екенін атап өтті. Бүгінде кілемнің ұзындығы 70 метрден асып, түкпір-түкпірдегі шеберлердің қатысуы арасында өсіп келеді. Оның әр фрагменті түрлі халықтардың бірегей дәстүрлері мен тарихын бейнелейді. Қазақстан мен Ресейдің арасында білім саласында әріптестік артпақ. Бүгінгі күні көрші елде 60 мыңнан астам отандасымыз білім алуда. Ресей үкіметі Қазақстан азаматтарына арналған квотасын 800 грантқа дейін арттырған. Одан бөлек Ресейде 3 қазақ мектебі салынбақ. Жоғарғы оқу орындарының арасында да ынтымақтастық беки түскен. 7 ресейлік оқу орнының филиалы Қазақстанда да жұмыс істеп тұр. Жоғарғы оқу орындарының арасында да ортақ бағдарламалар қабылданып, қос дипломды білім беру жүйесі жүзеге асырылып жатыр. Жетісу облысының Қаратал ауданында «Таза Қазақстан» акциясы өтті. Оған 200-ден аса адам қатысып, Қызылжар ауылының маңынан 20 тонна қоқыс шығарылды. Партия филиалының өкілдері мен мемлекеттік мекеме қызметкерлері егістік алқаптардың айналасы мен тоған жағалауын ретке келтірді. Жыл басынан бері өңірде табиғатты қорғау және де экологиялық мәдениетті қалыптастыру мақсатында 35 сенбілік өтті. 57 мың көшет егіліп, елді мекендерден жиналған 5 мың тонна қоқыс полигонға төгілді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, сүйікті біздің тыңдаушы. Эфирде Классик радиосы. Классикалық таң хабарында сіздермен бірге мен, Расул Русланұлы. Орындалған Фредерик Шопен, номер 3-ші фортепиано сонатасы, орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

0: Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре мажорлы фортепианлық сонатасы, орындаған Мицука Ушида.
1: Көктем мезгілі. Классик радиосымен бірге.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, номер 2-ші фортепиано мен оркестрге арналған концертінен үзінді. Фортепиано орындаған Жәнел Бәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық оркестрі дирижері Александр Сладковский. Келесінде айтындарыңыз Фредерик Шопен, номер 6-ші полонез, фортепиано орындайтын Рафаэль Блихач.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа. Келесі тыңдайтындарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, номер 6-шы фа мажорлы симфониясы. Орындайтын Кейл Мартиннің Алаңдағы академиясы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, ми мажорлы 9-шы фортепианлық сонатасы, орындаған Даниэль Баренбойм. Келесінде айтқандарыңыз Йозеф Мысливичек, фа мажорлы симфониясынан Аллегро, орындайтын Прага камералық оркестрі.

орындалған Юзеф Мыслевичек фа-мажорлы симфониясынан аллегро. Келесінде айтындарыңыз Александр Скрябин, номер 4-ші этюд. Орындайтын Владимир Ашкеназия.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

тыңдағандарыңыз Петро Антонио Локателли до мажорлы 5-ші скрипкалық концерті. Орындаған Комбатименто консорт Амстердам. Келесінде айтындарыңыз Йоган Себастьян Бах до минорлы 2-ші француз сюитасы. Фортепиано орындайтын Святослав Рихтер.

орындалған Кара Караев, «Үш миниатюра», «Айшаның бия», орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров. Алдында айтындарыңыз Камиль Сен-Санс, «Ля мажорлы симфониясынан Поко Адажио».

орындалған Сергей Рахманинов, Алексей Плещеевтің сөзіне жазылған «Сон романсы», орындаған Әлібек Дінішев және Евгений Шендерович.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Эдвард Грик, песня «Сольвейк», Пергюн сюитасының үзінді, орындаған Норрчопинг симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабары жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Классик радиосы. Территория классики.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Президент Алтын Орданың зияткерлік мұрасын зерделеуді ұсынды. Мәдениет және инновация республикалық форумы басталды. 9000 бала Алпамыс Батыр жырын жатқа айтып жарысты. Өскемен мен Қостанайда Таза Қазақстан акциясы өтті. Бұл туралы толығырақ бір минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Елордада Алтын Орда дала өркениетінің үлгісі, тарих, археология, мәдениет, бірегейлік атты халықаралық симпозиум өтті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев симпозиумның ашылу салтанатында сөз сөйлеп, Алтын Орда жылнамасы адамзатқа ортақ тарих екендігін айтты. Аталмыш шараға әлемнің 20-дан астам елінен делегация қатысты. Олардың қатарында тарихшы, медиевистер, археологтар және басқа да білікті сарапшылар бар. Президент мемлекет ісінде мәңгілік ел идеясын ту еткен Алтын Орданың тікелей мұрагері екенімізді айтып, Алтын Орданың зияткерлік мұрасын зерделеудің маңызында назар аударды. Алтын Орда қуатты империя болғанына ешқандай тарихшы күмән келтірмейді. Алтын Орда Еуразияның ұлан-ғайыр аумағын еркін жайлап, ұлы дала төсінде билік құрған қуатты империя болғанына ешқандай тарихшы күмән келтірмейді. Бұл мойындалған тарихи дерек. Алтын Орда батыс пен шығысты жалғап, түрлі өркениеттердің дамуына, мемлекеттердің қалыптасуына ерекше ықпал еткен аса ірі саяси құрылым болды. Бұл да дәлелденген дерек. Сондықтан Алтын Орда тарихы көптеген іргелі зерттеулерге арқау болғаны анық. Дегенмен бұл тақырып әлі де өзектілігін жоғалтқан жоқ. Меніңше ешқашан жоғалтпайды, деп атап өтті Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Астанада мәдениет және инновация республикалық форумы басталды. 3 күнге созылатын шараға еліміздің 20 өңірінен өнер саласының 600 өкілі қатысты. Жиын саланы жаңғырту, оны заманауи технологиялармен ұштастырып, креативті индустрияны дамыту үшін ұйымдастырылды. Мәдени кеңістікті цифрландыру, жасанды интеллект мүмкіндіктерін енгізу мәселелері кеңінен талқыланбақ. Бағдарлама аясында кәсіби білім беруге арналған интенсивті курстар және де халықаралық сарапшылармен кездесулер жоспарланып отыр. Сондай-ақ, кітапхана, архив, театр және де концерттік ұйымдар бағытын жандандыру, іс-шараларды техникалық қамтамасыз ету бағытында түрлі панельдік сессиялар ұйымдастырылуда. Жалпы форум мәдениет саласының мамандарына тәжірибе алмасуға, жаңа бастамалар талқылауға, бірлескен жобалар әзірлеуге мүмкіндік беретін маңызды кәсіби алаң болмақ. Қостанайда 9000 бала Алпамыс Батыр жырын жатқа айтып өзара сайысқа түсті. Облыстық байқауда ұлттық мұраны дәріптеген жас ұрпақ ауыз әдебиетіне деген сүйіспеншіліктің озық үлгісін көрсетті. Жырды жатқа сайраған 9000-нан аса баланың 44-сі ақтық кезеңге өтті. Рудный қаласынан келген 9-шы сынып оқушысы Ұлдана Жүсенбай 98 беттік туындыны мүдірмей жырлап топ жарды. Жеңімпаз шетелдегі халықаралық жазғы мектепке жолдама алды, ал жетекшісіне темір тұлпардың кілті табысталды. Өскеменде волонтерлар демалыс алаңдары мен көше бойын күлі қоқыстан арылтып, экологиялық акцияға атсалысты. 20-ға жуық ерікті жұмыла саябақтағы демалыс орындарын, спорт алаңқайлары мен көгалды тазартып шықты. Жалпы жыл басынан бері қаладан 2000 тоннаға жуық қоқыс шығарылған. Мұндай игі шаралар өңірде Таза Қазақстан акциясы аясында жалғаса бермек. Ал Қостанай облысындағы Ұзынкөл ауданының тұрғындарына 2000 түп гүл егіп, ауыл ажарын ашты. Тағы барқыт, нарғызгүл, хризантемасында барлығы 17000 түп көше бойымен гүлзар мен сондай-ақ бақтарға егілуі тиіс. Жалпы биыл Таза Қазақстан акциясы арқасында өңірде 2000-ден аса көшет отырғызылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Заң әділдіктің айнасы, тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.

0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары! Сіздермен бірге «Кер толғау» бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. 12 айдың султаны Рамазанның қастерлі де қасиеттілігін әнмен паш етудің, оның сән салтанатын көтерудің көрінісі жарапаз әні туралы баршамызға мәлім болар. Бүгінгі бағдарламамыз қазақ ауыз әдебиетіндегі тұрмыс салт негізіне байланысты туындап, кең тараған осы бір өлең түрінің біріне арналады. Жарапаз ән маусымдық күнтізбелік ғұрып фольклорына жататын көп таралған байырғы жанр. Жарапаз ән жарамазан, яғни арабша «Рамазан келді» деген сөзден шығуы ықтимал деген де пікір бар. Сонымен бірге жар, жарлау, жарғы, жар-жар деген сөздердің түрік-маңғол халықтарындағы түпкі мағынасы заң, салт, кәде ырым деген ортақ мәнде кездесуі бұл атаудың арғы тамыры тереңде екендігін білдіреді. Әйткенмен дәл осы орайда түркмендердің жарапазанды яремезан деп атауын ескерген өте орынды, әрі бұл шындыққа жақын пікірді туындатады. Бұрынғы заманда қазақта осы жырдың қайырмасын көтеріңкі көңіл-күймен «Я Рамазан» деп аяқтап келіп, кейіннен бұл сөз дыбыс үндестігіне сәйкес жарапазанға айналып кетуі де әбден мүмкін. Қасиетті ораза айында дінді насихаттап өлең айту, сауап деп түсінген жарапазаншылар өнер арқылы ораза ұстаушылардың көңілін көтерген, қайыр зекетін де алған. Көптеген зерттеушілер жарапазанды діни салттан туған өлең түріне жатқызса, Халел Досмұхамедұлы тосын пікір білдірген. Ол бұл жырлар жартылай діни сипатты. Жарапазаншылар өз өлеңдерінде шариғатқа иек арта отырып, қайыр садақа сый сұрайды. Әдебиеттің бұл түрі орыстардың калядованиесін еске түсіреді деп жазады. Халық мұрасының майталман білгірінің бұл пікірі тіпті де бекер емес. Себебі біріншіден, ислам дінін қабылдамаған бауырлас телеуіттерде де үй иелерінен сыйлық сұрап айтатын мұндай өлеңнің түрі бар. Оны урей деп атаған. Мәтіні қазақтағы осы өлеңмен мәндес, екіншіден жарапазан жырында туысқан емес славян халықтарының калядасымен де типологиялық ұқсастық бар. Демек бұл есте жоқ ескі заманнан бері келе жатқан ең бір байырғы жанр деп түйін жасауға негіз береді. Мысалы, телеуіт мәтіні мынадай. Айға тіккен үйіңді урей, алтын менен құрсасын урей, оның ішінде әйекем урей, 75 жас жасасын урей, күнге тіккен үйіңді урей, күміс пенен құрсасын урей, оның ішінде жездекем урей, 70 жасты жасасын урей. Егер үй иелері сыйлық бермесе, оларды телеуіт балалары былай деп қалжындап қарғап бопсалайтын. Айға тіккен үйіңді урей, аюлар келіп тырнасын урей, күнге тіккен үйіңді урей, жын пері келіп тырнасын урей. Жалпы жарапазанның әу бастағы қызметі мен мәні шаңырақ иелеріне құт ырыздықты әсерлі ақ тілек, әдемі алғыс бата арқылы шақыру. Олардан жұт қырсықты қаһарлы сөз сиқырымен қуып аластау мақсатында жасалатын магиялық шаралар кешенінен туындағаны анық болып отыр. Сол себептен де оның мәтінінде алғыс пен қарғыс жиі кездеседі. Мәселен, кірсін дәулет есіктен, шықсын бейнет тесіктен. Келгенде қайыр зекет бере алмасаң, жібермес ақыретте менің назам. Асырсын ау асырсын, жамандығын жасырсын, осы үйге қастық қылған адамды қаратаспен бастырсын, және тағы басқалары. Жарапазанның түркі тектес көптеген халықтарда ортақ болуының бір сыры, осы ежелгі жанрдың исламға дейінгі мәдениетте ел өмірінде әбден белгілі болғандығының дәлелі секілді. Бұл жайында Мұхтар Әуезов, қазақ жарапазандарының көбін алсақ, күшті сопылық, өрескел тақуалықты айтып, өзге жұрттың дін өлеңі сияқты үнемі сәжде, үнемі дұға, ұдайы күнәкар болуды айтып, көп таубамен жалбарына беретін сөздер жоқ деуге болады. Бұл жағынан қарағанда, қазақтың көп жарапазаны баяғы ақы сұрап айтатын мақтау өлеңдеріне жақын келеді деп жазады. Әйткенмен, қазіргі жарапазан исламның шартына толық бейімделген күйінде дін салтының жыры болып өмір сүріп отыр деуге болады. Бұл құбылыстың себебін Мұхтар Әуезов қазақ ортасына ислам дінінің тарауына көбінесе қазақтың ақындықты сүйуі себеп болды деген дұрыс пікір. Елге не жайылса да әдебиет жұрнағы болып, әдебиет өлшеуінің біріне түскен соң ғана жайылатын болған. Өлеңсіз, әңгімесіз, сұлу сөзсіз келген құрғақ үгіт болса, ондайды ел тыңдамаған да, ұқпаған, ықылас қоймайтын болған. Сондықтан мұсылманшылық дін де қазақ елінің табиғатына, ыңғайына қарай ұйысып келген. Жарапазан өлеңі де сондайлық дін мағынасымен дін үгіті болып шығып, бері келген соң қыдырма жарапазаншылар әңге салып айтатын болды, деп түсіндіреді. Демек, жарапазан әу баста маусымдық күнтізбелік қорыпқа қатысты түркі халықтарының бірлігі дәуірінде әлде қашан пайда болып қалыптасып, кейіннен ислам дінінің қағидаларымен етене тоғысқан аса байырғы синкретті жанр деуге негіз бар. Әзірбайжан мен түркімендер Наурыз келгенде яремезан айтатын болған деген пікір кездеседі. Бұл деректерден осы жанрдың түп төркіні бағзы дәуірде көктемде күн мен түн теңескен табиғаттың жаңғыру, түлеу мейрамымен сыбайлас пайда болғанын аңғаруға болады. Түркімен жарамазанын зерттеген Виктор Беляев, Халық Көроглы, Шахым Гуллиев секілді ғалымдар бір ауыздан осы мағынада тұжырым жасаған. Қырғыз адабиятының тарихы еңбегінде жарамазанның жылқышылар айтатын шырылданға, төкпе ақындар айтатын мақтау өлеңге ұқсастығына мән береді. Шырылдаң менен жарамазан және мақтау жырлардың ұқсастығы бұл үш түр басқа біреулерден бұйым, мал өндіріп алуға бағытталған деп жазады. Зерттеушілер шырылданның ішінде жарамазан жарқолдап, шырылданды шылтолап деген жолдар бар екендігіне де назар аударған. Әдетте шырылдан айтатын жылқышылар да үй иелерінен ақы сыйын алған соң жырын бата берумен аяқтаған. Ойымызды қазақ музыкасының антологиясы еңбегінде жарияланған Наурыз мейрамында айтылатын жәдит жарапазанның мәтіні де дәлелдей түсетіндей. Бұл жарапазанның ерекше түрін музыкатанушылар Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай ауданының тұрғыны Ақшалыбадан жазып алып, жаңа жылдық құттықтаудың сирек түрі. Алдымен ұлыстың ұлы күні Наурызда айтылған, кейіннен Рамазан айында айтылатын болған деп түсінік берген. Үлгіде мынадай сөздер кездеседі. Айтайын жарапазан есігіңе, сәби бітсін осы үйдің бесігіне. Жарапазан тек қана дін жол емес, бұйыртсын деп айтайын несібіңе. Ескі жыл кетіп қалған есір кейді, жаңа жыл жетіп келген нен істейді. Жаңа жыл жетіп келген жүкпен келер, жұбайлар жаңа-жаңа жұппен келер. Алғаш тыңдайтындарыңыз Нұрмаханова Орал апамыздың орындауындағы жарамазан әні.

0: 마자나이 워라장 카불보슴바예 계자나이 위대보사요 워세등 드뉴예사요 쿨그색선오 쿨그랩 나르투예스자라 마자나이 워라장 카불보슴바예 계자나이
1: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
2: Ахмет Байтұрсынұлы жарапазан Рамазан деген сөзден шыққан. Ораза уақытында балалар, бозбалалар түнде үйдің тысында тұрып жарапазан өлеңін айтады. Ораза ұстаған адамдар сауап болады деп жарапазан айтқандарға құрт, май, ірімшік, бір шаршы шүберек, басқа сол сияқты нәрселер береді. Жарапазанды кәсіп етіп, ораза уақытында ел аралап күндіз жүріп айтатын үлкен адамдар болады. Жарапазанды екі адам болып жүріп айтады. Бірі жарапазан айтқанда, екіншісі қостаушы болады деп жазады. Негізінен жарапазан айту мерзімінің өзіндік тәртібі бар. Ол ораза айтында ғана емес, Рамазан айы туғанда да айтылады. Басында оразаның алғашқы үш күнінде ауыз бекітер алдында, үйдің ту сыртынан айтылады. Бұл бір жағынан ауыз бекіткен адамды сәресіне ояту үшін жасалады. Алдымен жарапазан желдірмесі, сосын жарапазан сөзі, одан кейін жарапазан батасы айтылады. Жарапазан айтқан жарапазаншыға үй иесі оянып, беліне ақтық байлап, дәм ұсынып, разы қылып шығарып салған. Жарапазанды үлкендерден үйренген ауыл балалары да жаттап алып, топтасып, кешке ел орынға отырған шақта ауыл аралап жарапазан айтқан. Жарапазан өлеңдері адамгершілікті, имандылықты, әділет пен адалдықты, оразаны дәріптейді. Өзіндік сарыны бар. Оған негізінен діни сенім арқау болады. Жарапазан өлеңі 11 буынды қара өлең ырғағымен келеді. Тек әр шумақ айтылып болған соң арасында Мұхаммед үмбеті айтқан жарапазан, оразан қабыл болсын ұстаған жан деген тілек қайталанып айтылып отырады. Жарапазан айтқан үйден ырым алғаннан кейін міндетті түрде бата беріледі. Бата жыр түрінде болып келеді де жақсылық, ізгілік ниет білдіреді. Жарапазан атауын кейбір өңірде жарамазан, жарамаздан, жәдит жарапазан, тіпті сахар деп те атайтын болған. Мәселен, Көкшетау облысының шығыс аудандарында сахар айту дәстүрге айналған. Сахар айтқан балалар елден елді аралар. Сахаршы бала жатпайды, айтудан күнә таппайды. Тәтесі жүзік берсе егер, сахаршы бала тоқтайды. Мұндағы сахар деген сөз сәре, таң сәрі деген мағынаны білдіреді. Мәселен, Шыңжаң Тарбағатай өңірінің қазақтары сәре ішу дегенді сахар ішу деп қолданған. Бұл сөз жайында белгілі тілші ғалым Нұргелді Уәли таң сөзімен тіркесе айтылатын сәрі осы сахар сөзінің дыбыстық өзгеріске ұшыраған түрі дейді. Діни салтқа байланысты сахар сәре сөзі таң ертеңгі тамақ дегенді білдіреді. Ораза тұтқан діндар адамдар сәресін, сахарын құлқын сәріден ішеді деп жазады. Демек, ауыз бекіткендер сахар ішкен мезгілде айтылатын жарапазанның түрін сахар, ал оны айтушыны сахаршы деп атауды қалыптасқанын аңғаруға болады. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Тұран фольклорлы этнографиялық ансамблінің орындауында жарапазан композициясы.

0: кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Жарапазан өмірге ниет жасаудан, үміт етуден пайда болған дәстүр. Өзінің ішкі әуенінен адасып қалған қоғамның арын түзейтін, иманын келтіретін рәсім. Жарапазан кез келген үйдің есігінің алдында айтыла бермеген. Таңдаулы, көңілі ашық, қолы жомарт, тұрмыс тіршілігі келіскен, кеңпейіл кісілердің үйлерін таңдап айтқанға ұқсайды. Біріншіден, жарапазаншылар өздерінің көкейінде пісіп жетілген тілек арыздарын жеткізуді мақсат етсе, екіншіден, рахмет нұры төгілген айда үй иесіне мадақ айтып, дүниенің жалған, бәрімізде бұл өмірге уақытша қонақ екенімізді. Ең басты байлық өзара сыйласып, бір-бірімізге сүйеу, тіреу болып қолтықтаса, иықтаса ғұмыр кешу екенін жыр тілімен ақтаруды парыз санаған сияқты. Қалай болғанда да жырдың тіліне үңілген адам осындай тоқтамға келетіні сөзсіз. Осымен бүгінгі бағдарламамызда өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болған Серік Нұрмолдаев және Кер толғау бағдарламасы. Этникалық музыка әлеміне келесі сапарымызда жолыққанша.
0: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
2: Сегіз радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Территория классики. Классик радио.

Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, сүйікті біздің тыңдаушы. Эфирде классикалаған хабары. Сіздермен біргенмен Расул Русланұлы. Орындалған Юрий Слонов, Ақырын вальс. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік телерадио орталығының камералық оркестра. Дирижері Мұрат Серкебаев. Келесінде айтындарыңыз Марис Равель. Үш шансон.

орындалған Йозеф Гайдн си бемоль мажорлы 108-ші симфониясы. Келесінде айтындарыңыз Жан-Франсуа музыкалық үзінді.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классика радиосы.

орындалған Мұқан Төлебаев, Біржан Сара операсынан Сараның ариясы, орындаған сопрано Нұржамал Сүйімбаева, сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының ұлт аспаптар оркестрі.

орындалған Йорг Бауэн Валторна мен шектар кестерге арналған концерті. Келесіндайтындарыңыз Фридрих Гульда, ойна фортепиано ойна, орындайтын Марк-Андре Амлен.

орындалған Фридрих Гульда «Ойна фортепиано ойна». Келесіндайтындарыңыз Йозеф Мысливичек, ля минорлы «Багатель», орындайтын Альфред Брендель.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков оркестрден алған сүйіта. Орындаған мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов. Келесі орындалатын Камиль Сен-Санс, Алжир сүйітасы. Біздің эфир жалғасуда, арнадан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Қазақстан ЮНЕСКО мен мәдени мұра саласындағы ынтымақтастықты кеңейтеді. Халық қолөнер және де бейнелі өнер мектебі жобасына өтінім қабылдау басталды. Алматыда Бәкір Тәжібаевтың жыр жинағы таныстырылды. Астанада жылқы тілегі кітабы таныстырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астанада Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаеваның ЮНЕСКО бас директорының мәдениет жөніндегі орынбасары міндетін атқарушы, ЮНЕСКО бүкіләлемдік мұралар орталығының директоры Лазар Элунду Ассомымен кездесу өтті. Кездесу барысында тараптар Қазақстан мен ЮНЕСКО арасындағы тарихи мәдени мұраны сақтау, зерттеу және де халықаралық деңгейде ілгерілету бағытындағы ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талқылады. Кездесуде Қазақстан үкіметі ЮНЕСКО аясында мәдени мұраны сақтау және де ілгерілету жөніндегі 2026-2028 жылдарға арналған кешенді жоспарды бекіткен атап өтілді. Бұл құжат жаңа номинацияларды әзірлеу, ғылыми зерттеулер мен білім беру базасын дамыту, мониторингтің заманауи технологияларын енгізу және де халықаралық ынтымақтастықты нығайту бағытындағы жүйелі шараларды қамтиды. Атап айтқанда, биыл Қазақстан посткеңестік кеңістіктегі елдер арасында алғаш рет мәдени және де табиғи құндылықтарды қатар қамтитын аралас мұра номинациясын ұсынды. Бұдан бөлек Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі аймақтағы мүдделі мемлекеттермен бірлесіп, Жібек жолы Еділ Каспий дәлізі трансұлттық номинациясы бойынша жұмыстың жаңа кезеңін бастауға және осы үдерістерге белсенді үйлестіруші болуға дайын екенін білдірді. Креативті индустрияларды дамыту қоры Қазақтың сирек кездесетін біреге әріде ұмыт бола бастаған қолөнер түрлерімен айналысатын шеберлерді халық қолөнер және де бейнелеу өнер мектебі жобасына қатысуға шақырады. Жоба ұлттық өнерді сақтауға, дәстүрлі кәсіп түрлерін жаңғыртуға және де Қазақтың ғасырлар бойы қалыптасқан тәжірибесін жас ұрпаққа жеткізуге бағытталады. Іріктеуден өткен шеберлер жоба аясындағы білім беру бағдарламасына қатысып, ұлттық кодты, мәдени сабақтастықты және де қазақ халқының бай мұрасын сақтауға өз үлесін қоса алады. Аталмыш өтінімдер 2026 жылғы 31 мамырға дейін электронды форматта қабылданады. Толық ақпаратты Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің ресми сайтынан алуға болады. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында ақын, композитор әрі драматург Бәкір Тәжібаевтың туғанына 100 жыл толуына арналған еске алу кеші өтті. Жиынға қоғам қайраткерлері, ақын-жазушылар мен мәдениет саласының өкілдері қатысты. Кеш барысында қатысушылар қаламгердің өмір жолы мен қазақ әдебиеті, музыкасы және де театр өнерінің дамуына қосқан үлесін кеңінен сөз етті. Сонымен қатар іс-шара аясында ақынның шығармаларын қамтыған Есіңе ал атты жыр жинағының таныстырылымы өтті. Кеш соңында көпшілікке ұлттық кітапхана қорынан жасақталған Бәкір Тәжібаевтың шығармашылық мұрасына арналған көрме ұсынылды. Елордада көшпелілер өркениеттің қастерлі бейнесі атты ғылыми-танымдық жинақтың таныстырылымы өтті. Жылқы тілеуі атты туынды қазақ жылқысының түптегі тарихы туралы тың деректерге толы. Көшпелілер өркениеті және де көне түрік мәдениетіндегі жылқының рөлі, қазақ әдебиетіндегі тұлпар бейнесі тарауларында ат спортының шығу тарихы және де маңызы жайлы айтылған. Кітап авторларының бірі Қайрат Исхан көлемді ғылыми монографиялық еңбектің 4 жыл бойы жазылғанын тілге тиек етті. 700 беттен тұратын туындының 1000 данасы сатылымға шығады. Таныстырылым Елдік кеңес қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен ұйымдастырылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Әділ сөйлеп, адал жүр. Қожа Ахмет Яссауи.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Балбырауын күйі», өңдеген Дәулет Мұратқалиев, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Павел Тарасеевич.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз «Тама Амбруа», «Миньон» операсынан «Полонез», жеке дауысты орындаған Нұршамал Сембаева, сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші фа минорлы концерті, 2-ші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Ресей мемлекеттік оркестрі, дирижері Александр Ведерников.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.

0: Құрметті радио тыңдаушы, Классик радиосындағы дала үні бағдарламасының бүгінгі санында шертпелі және көпшекті аспаптар тақырыбын жалғастырамыз.
1: Дала үні.
0: Адырна. Адырна қазақтың көпшекті шертпелі аспабы. Аспаптың шанағы қуыс, беті көнтерімен қапталады. Аспаптың пайда болу тарихы біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасырдан және де біздің заманымыздың 9-ші ғасыр арасы деген болжамдар бар. Бағзы заман аңшыларының садақ атып, жебе тартып, аң аулау, құс ату секілді тұрмыс-тіршілік әрекеті адырна аспабының пайда болуына негіз болған. Немесе біздің жыл сауалнамамыздан бұрын адырна садақ тәрізді етіп жасалып, шанақты марал, таудеке, бөкен, сондай-ақ бұғы, өгіз секілді жануарларға ұқсастырылып жасайтын болған деп айтылатын сипаттамаларда ел аузында сақталған. Шындығында да бағзы заман аңшыларының өз айналасынан тек жануарлар мен аңдардан басқа көретін де болмаған. Сондықтан да ерте заманнан жеткен балбал тастар мен жартастарға қашалған сұлба суреттер негізінен түс тағылары болып келеді. Аспаптарға өгіз, сыйыр, ат басын салып жасау дәстүрі ежелден қалыптасқан және де ол бір қатар халықтарда кездеседі. Мәселен, өлген тұлпарды есте сақтау үшін иесі өзі жасаған аспапқа тұлпарының қыл құйрығынан ішек тағып, терісімен бетін қаптап, аспапқа аттың басын шекіп салады. Оны атбасты аспап деп атайды. Бұл нұсқа монғолдар арасында ыспалы аспап ретінде күні бүгінге дейін сақталып келеді. Сол сияқты көшпелі скифтер жайбарақат отырған шақта садағының адырнасын шертіп отыруды әуес көрген деген жазбалар да адырна аспабының ертедегі нұсқасы мен қолданысынан хабар береді. Адырнаны тізе үстіне қойып, басын иыққа тіреп, шектерін іліп тартып кейде шертіп ойнайды. Адырнаның шегі шуда жіптен немесе тарамыстан тағылады. Аспаптың тұрқы 48-де 50 сантиметр, қалыңдығы 8-де 10 сантиметр, 7-ден 13-ке дейін шектер тағылады. Адырна қазіргі кезде фольклорық әуендер мен шағын күйлерді орындауға қолданылады. Тағы да бір деректерге сүйенетін болсақ, аспапты бұрын әскери жорықта аң аулағанда әсіресе жануарлар мен құстарды шақыру үшін қолданған. Мысалы, адырна мен маралдың дауысын салып, бұғыны шақыруға болады. Сондықтан да адырнаны маралдың басына ұқсатып жасап, мүйізіне ішек тартқан. Қазір адырнаны фольклорық ән күйлерде орындағанда қолданады. Дәркембай Шоқпарұлы мен Құмар жасаған адырнаның бірнеше нұсқасы Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейінде сақталып тұр. 1985 жылы құрылған фольклорлық этнографиялық ансамбльге адырна атау берілген. Адырна сияқты музыкалық аспап басқа түркі халықтарында да бар. Алтай жұрты оны абырға десе, хакастар пырғы деп атайды. Адырна кері иіліп жасалады да, керіс тағылғанда оған қарсы бағытта иіліп тұрады. Қатты серпінді адырналардың оқ атқанда шектей тартылған кірістің дірілінен гуілдеп дыбыс шығатындықтан тілімізде адырнасынан ала өгіздей мөңгірткен деген сөз тіркесі қалыптасқан. Қазақ шеберлері өгіз бас адырна жасау үшін ең алдымен үсті ашық шанағын жасап, астына тері тататын болған. Астыңғы тері арқылы тартылған ішектер мүйізге орнатылған құлақтарға байланады. Ал шектер саусақ қимылына кедергі келмейтіндей арақашықтықта болып келеді. Аспаптың жалпы ұзындығы 50 сантиметр, ал шанақ биіктігі 10 сантиметр. Атап өткеніміздей аспапқа 7-ден 13-ке дейін тарамыстан ызылған шектер тағылады. Сондай-ақ адырнаның садақ нұсқасында жебе орнына шанақ орнатылады. Оны ұстап тұратын тіреу бекітіледі. Сондай-ақ шанаққа жарғақ тері қапталады. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев. Бағдарламаның редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жакешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.

0: Эфирде гармония тынысы хабары.
1: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Гармониятынсы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Гармония тынысы.
3: Классик радиосы.

орындалған Эдуард Эльгар, миминорлы фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, 3-бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: 现了关系过。
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
2: Гармония тынысы.

0: орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы номер 2-ші шекті квартет, 4-ші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: Әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.

Орындалған Фредерик Шопен «Прелюдия» опус 28, номері 23 және 24. Орындаған Жәния Бәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Олжас Сүлейменов 90 жаста. Францияның мәдени мұра саласындағы жетекші сарапшылары Қазақстанға арнайы іссапармен келді. Манап Ысқақованың балаларға базарлық атты өлеңдер жинағы таныстырылды. Таза Қазақстан акциясы аясында Қарағанды қаласында жаңа экосаябақтың құрылысы басталды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалды мемлекет басшысының атынан ақын әрі қоғам қайраткері Олжас Сүлейменовті 90 жас мерейтойымен құттықтады. Дархан Сатыбалды Қазақстанның халық жазушысының шаңырағына барып, ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтау хатын оқып берді. Сіз Қазақстанда ғана емес, халықаралық деңгейде де көрнекті ақын, терең ойлы қаламгер әрі беделді қоғам қайраткер ретінде сый құрметке ие болдыңыз. Сіздің гуманистік идеяларыңыз ұлттық мәдениет пен қоғамдық саяси ойдың асыл мұрасына айналып, әлемге кеңінен танылды. Бірге шығармашылығыңыз арқылы қазақ халқының тарихи санасының жаңғыруына өлшеусіз үлес қостыңыз делінген мемлекет басшысының құттықтауында. Алматы әкімі Олжас Сүлейменовке әдебиетті, қоғамдық ой мен ядролық қаруға қарсы қозғалысы дамытуға қосқан өлшеусіз үлесі үшін алғысын білдірді. Ол қаламгердің бастамасымен құрылған Невада Семей қозғалысы ядролық сынақтарға қарсы күрестің символына айналып, Семей ядролық полигонының жабылуына маңызды рөл атқарғанын жеткізді. Олжас Сүлейменовтің есімі тәуелсіз Қазақстан тарихына алтын әріппен жазылған. 20-21 ғасырлардағы көрнекті ақын, заңғар жазушы өзінің әдеби мұрасымен ғана емес, белсенді қоғамдық саяси қызметімен де әлемге кең танылды. Оның шығармалары көптеген тілге аударылып, көп таралыммен жарық көріп, оқырман қауымның зор сұранысына ие болып келеді. Францияның мәдени мұра саласындағы жетекші сарапшылары Қазақстанға арнайы сапармен келді. Француз делегациясы Алматыдағы музейлер мен мәдени мекемелердің жұмысымен танысып, отандық мамандармен тәжірибе алмасты. Француз сарапшылары Қазақстан музейлерінің қор сақтау, реставрациялау, цифрландыру және де келушілермен жұмыс істеу тәжірибесіне ерекше қызығушылық танытты. Бұл делегация Астанада өтетін Франция-Қазақстан музейлерінің екінші форумына қатысады. Форум аясында саладағы заманауи технологиялар, 3D цифрландыру және де халықаралық музей менеджменті мәселелер талқыланады. Ақын балалар жазушысы Манап Ысқақованың кітаптары жасанды интеллекттің көмегімен қайта басып шығарылды. Әдебиет кішкентай оқырмандар үшін барынша тартымды етіп жасалған. Тіләшар, табиғат біздің үйіміз, балаларға базарлық атты өлеңдер жинағында интерактивті элементтер, пазлдар мен түрлі танымдық тапсырмалар қамтылған. Бұл балалардың тіл байлығын дамытып, сөйлеу дағдысын жетілдіруге мүмкіндік береді, дейді педагогтар. Манап Ысқақова солтүстік Қазақстан облысының тумасы, балаларға арналған 6 кітаптың авторы. Жаңа жинақтардың таныстырылуына зиялы қауым өкілдері, ұстаздар, мәдениет саласының қызметкерлері мен әдебиет сүйер қауым қатысты. Қарағанды қаласында жаңа экосаябақтың құрылысы басталды. Таза Қазақстан акциясы аясында 200 гектар аумаққа 1000-ға жуық ағаш отырғызылып, саябақ өңірдегі ең ірі жасыл желек алқабына айналды. Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында мың түп емен, алма, қарағай және де қарағаштар көшеттері егілді. Шараға арнайы қатысқан облыс әкімі Ермағанбет Бөлекбаев мұндай бастамалар келешек ұрпақ үшін үлкен мұра дейді. Экосаябақ құрылысы Қарағандының жаңа ауданын дамыту жобасының бір бөлігіне айналады. Қазірдің өзінде қос шағын ауданды байланыстыратын айналмалы жол салынуда. Ал саябақтың қақ ортасында символдық ескерткіш тас орнатылған. Алдағы уақытта мұнда серуендеуге арналған аллеялар, спорт алаңдары, веложолдар және де барлық жастағы тұрғындарға арналған демалыс саябақтары салынбақ. Сонымен қатар бұл аумақта көлемі 72 гектарды құрайтын ірі спорттық кластер құру жоспарланған. Бүгінде өңірде 6 саябақ және де 100-ден аса скверлер бар. Биыл ол жерлерге 30 мың ағаш егілмек. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы» балетінен «Адажио» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартеттен 2-ші бөлім, опус 18, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Есіптің ерен күйі, домбыра мен шектік квартет күйіндеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шектік квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі елімізде халық әуені концерттік гастрольдік турын бастайды. Анкарада қазақ жастарының ұйымдастыруымен Мұхтар Шахановты еске алуға арналған поэзия кеші ұйымдастырылды. Қарағандылық студенттер қазақ эпосы мен ертегі кейіпкерлерінің қуыршақтар коллекциясын жасап шығарды. Абай облысы Қалбатау ауылында спорт пен мәдениет мерекесі өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сізбен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі елімізде жаңа мәдени жоба «Халық әуені» концерттік гастрольдік турын бастайды. Жоба аясында министрлікке қарасты концерттік ұйымдар мен шығармашылық ұжымдар 21 мамыр мәдениет және өнер қызметкерлер күні қарсаңында 17 облыста бір мезетте гастрольдік концерттерін өткізеді. 21 мен 23 мамыр аралығында әр шығармашылық ұжым бір облыста болып, үш аудан орталығы мен моноқалаларда өнер көрсетеді. Жоба аясында жалпы ел бойынша 51 тегін концерт өткізу жоспарланған. Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымының директоры Ақан Әбдуәлиевтің айтуынша, жоба Шалғай елді мекендер тұрғындарына сапалы мәдениетті қол жетімдетуге бағытталған. Жобаның мақсаты мәдени құндылықтарға халықтың тең қол жетімділігін қамтамасыз ету, Шалғай елді мекендер тұрғындарына сапалы мәдени өнім ұсыну және де ұлттық өнерді кеңінен насихаттау, деді ол. Анкарада қазақ жастарының ұйымдастыруымен көрнекті ақын, қабырғалы қаламгер Мұхтар Шахановты еске алуға арналған поэзия кеші ұйымдастырылды. Анкара көгін тербеген қазақ жыры көрерменді ерекше сезімге бөледі. Өйткені тағылымды кеште жүрегі поэзия деп соққан жастар Мұхтар Шахановтың ел жадында қалған сыршыл өлеңдерін оқып, сөзіне жазылған әндерін орындады. Айналайын, Ақпан тик, Аршаға сынды танымал туындылар шырқалды. Сондай-ақ қазақ поэзиясының өзге де көрнекті өкілдерінің жырлары оқылып, рухани атмосфераның мазмұнын тереңдете түсті. Іс-шара соңында поэзия кешіне белсенді қатысқан жастарға Еуразия жазушылар одағы атынан алғыс хаттар табысталды. Қарағандылық студенттер қазақ эпосы мен ертегі кейіпкерлерінің қуыршақтар коллекциясын жасады. Шебер жастардың қолынан шыққан дүниелер Мұхтар Әуезов атындағы кітапханада көрмеге қойылды. Әр қуыршақты жасау үшін жастар олар ұзақ ізденіп, ертегілер мен жырларды, аңыз әңгімелерді толық оқып шыққан. Ал кітапхана ұжымы қажетті оқулықтармен қамтамасыз етіп, көрмені ұйымдастыруға көмектескен. Қазақтың бай ауыз әдебиеті мен эпостық мұрасын дәріптеуге арналған ерекше көрмеде Жезтырнақ, Жалмауыз кемпір секілді мифологиялық кейіпкерлер де бар. Одан бөлек Алпамыс, Қобыланды сынды батырлар жырының және де ел жадында сақталған аңыз әңгімелердің бас кейіпкерлері қойылды. Әр қуыршақтың жанына сол образ жайлы жазылған кітап бар. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл жоба жастардың ұлттық әдебиетке, кітап оқуға және де көркем өнерге деген қызығушылығын арттырады. Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана ұжымы жас қолөнершілерге жұмыс істеуге арнайы орнын ұсынып, қажетті кітаптармен қамтамасыз еткен. Осындай шығармашылықтардың бастамасы болашақта креативті индустрияның дамуына серпін беріп, ұлттық нақыштағы қуыршақтардың пайда болуына септігін тигізеді. Аталмыш көрмеге 24 студенттің авторлық жұмысы қойылған. Олардың арасынан осы өңірді дамытып, жаңа деңгейге көтеретін талантты жастар шығатынына сенім мол, дейді ұйымдастырушылар. Абай облысы Қалбатау ауылында спорт және мәдениет мерекесі өтті. Осы өңірден шыққан даңқты балуан Дәулет Тұрлыханов атындағы грек-рим күресінен жас өспірімдер арасындағы ашық республикалық турнир ұйымдастырылды. Сондай-ақ Қазақстанның халық артисі Роза Рымбаева өнер сахнасында жүргеніне 50 жыл толуына орай туған жерлестеріне концерттік бағдарламасын тарту етті. Қалбатауда туған қазақтың қос мақтанышы Дәулет Тұрлыханов пен Роза Рымбаева әуелі аудан орталығындағы даңқ аллеясында өңірден шыққан батыр лардың рухына тағзым етіп гүл шоқтарын қойды. Мәртебелі меймандар саябақта ұйымдастырылған «Таза Қазақстан» акциясына да қатысып, қарағай көшеттерін отырғызды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
3: Кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының профессоры, шертерші Ерсайын Басығара. Ереке, қош келдіңіз. Өткен жолы біз жақсы әңгіме айттық, әкеміздің 100 жылдық мерейтойына байланысты сол кісіні еске алған болатынбыз. Енді біз сіздің өзіңіздің шығармашылығыңызға арнай тоқталсақ деп сізді осы студияға шақырып отырмыз. Мынау үлкен өнерлі отбасыда дейміз ғой, әкеңіздің күйші болуы, бұл енді өткен жолы айтып кеттіңіз, барлық ұрпағына беріліп, басқа салада жүрсе де бәрі де осы музыканың төңірегінде жүр. Соның ішінде әкейдің жолын берік ұстанған өзіңіз. Осы өзіңіз жайлы біз көбірек білгіміз келеді. Сіздің өнерге келуіңіз енді қарап отыратын болсақ, жаңағыдай әкеңіздің үлкен күйшілік өнерінің ықпалы зор екенін білеміз. Мектепті бітірмей жатып 8-ші сыныптан кейін ба, 7-ші сыныптан кейін сіз колледжге бардыңыз. Өзіңіздің үйдегі ұстазыңыз әкеңіз болды, және енді осы өнерге келу жолындағы алғашқы ұстаздарыңыздай туралы қысқаша әңгімелеп кетсеңіз.
4: Рахмет. Әрине, кәсіби музыкаға ол кезде біз олай ойламаймыз, кәсіби музыка ма, не музыкальный училищеге түстік. 76-шы жыл мен 80-ші жылдың арасында оқыдым Ақтөбе музыкальный училищесі. Ол жерде ойнаған күйімді айтсам, ол Ахмет Шуановтың биігі.
3: Бірінші.
4: Сол биігі мен түстім. Әрине, кейбір қобызда оқымаймын деп 10-шы кластан келген қыздар болды жылап. Сонда айтады, оркестр отырып алғашқы күндері жардай өткенде ме, әне отыр ғой күйшінің баласы домбыра примаға отыр, домбыра примада аспап
3: бәрі домбыра ойнағысы келеді ғой,
4: бәрі, иә, ол қобыз ауырмен. Соны ол домбыраға ауыстырды, бірақ сол қыз оқымай кетті. Артынан ойлаймын, неге артынан басқа училищеден домбырада оқып келгенде бар екі мамандық, сол кезде неге екі мамандық алмадым екен деген ой болды. Енді ол оқыса артынан болатын, әрине, басқа уақытта да болатын.
3: Бастысы ниет болу керек.
4: Жұмыс басталып кетті, ары қарай оқып кете бердік қой. Мен мысалы домбыра прима аспабына кетсем, менен 10 жас кіші інім Еділ 87-ші жылы осы Алматыдағы Чайковский атындағы училищеге түсті. Онда өзім дайындап, бір күйім Қазанғаптың Бұраң бел ақ желең, екіншісі Балбырауым ба екен, тағы бір күй. Соны өзім дайындап түсті. Тілеш Бадилов ағайында оқыды артынан. Оқыс қайтыс болған кезде Шынарбек ағайында соңғы жылдар оқыды. Содан кейін бір жарты жылдай ма сырттай бөлімге ауысам, мен елге қайтамын, үйге барамын, апам сағына екірек. Ол енді былай айтып жатқан. Сосын мен айттым, егер сен сырттай оқысаң, онда қарайып қаласың, онда өзіңе кіріс қойдым. Сосын мен тілімді алып, ол очына түсті, консерваторияны бітірді Абылқайым Тұрайбергеновтен. Содан кейін ассистент стажировка бітірді Ахмедияровта. Сөйтіп Құрманғазыда істеп жүрді. Содан кейін біз екеуміз, просто алдын ала айтып жатқан ғой, 2005 жылы консерваторияның 60 жылдығына, Қазанғаптың 150 жылдығының жылдарында, жаңағы 2004-2005-те Астанаға барып, арнайы мен бір апта бұрын соны арнайы келісіп, екеуміздің концертіміз туралы. Бір аптадан кейін барып, ол лекция күйін ойнады. Мен шерттерден, жеке шерттерден, фортепиано шертті, фортепиано, прима мен оркестр. Қарасай Сайжанов ағамыз Қазанғаптың өзінің сүрген күйін сондай бізбен бірге орындап, 2 сағат концерт берді. Содан кейін оны Астанаға шақырып, сол қазір Астанада істеп жатыр. Ал енді жалпы өзіме келсем, училищеде, музыка мектебінде, музыка училищесінде алғашқы ұстазым Юрий Михайлович Гафуров деген кісі болды. Ол кісіде бірінші курста оқыдым. Ол кісі скрипкадан да, флейтадан да, бірнеше аспаптан сабақ беретін. Баяғы аккордеон сияқты аспаптар орындайтын. Ол кісі үлкейіп қасы болды. Екінші ұстазым Әділжан Күмісбеков деген, екінші-үшінші курста оқыдым. Сол кісіде оқып жүргенде республикалық конкурстың лауреаты болдым. Мына бірінші музыка училищелерінің арасында бірінші конкурс. Оған 3-4 қатысады. Бізді ағай Ахметжан Бағдәулетов деген дирижер ағайымыз болды. Мына Тұрғыт Османовты оқыған. Мен ол кісіге шәкірт есебінде келген Тұрғыт Османовты оқыған. Сол кісі екінші курстарды алып келіп, екінші курстан әуез деген жетті сосын жаңағы дәмелі. Сонда мен домбыра примадан алғашқы училищенің лауреатымын. Жалпы училищенің лауреатымын қазақ бөлімінің. Содан ары қарай үшінші республикалық училищелердің бірінші конкурс ашылды. Қазір 47 мен 48. Содан бастап енді үшінші курстан бастап дұрыстап дайындалу керек болды, ары қарай дайындалдым, аспап алдым. Мен ол кезде шынымды айтсам спортпен дайындалып жүрдім. Қандай спортқа қатысқан дейін бе?
3: Айтыңыз.
4: Боксқа қатысқан. Радио көрермендер біліп жүрсін деп қояйыншы. Мен боксқа қатыстым 2-ші, 3-ші курста ғана. Қоюға тура келді. Не десеңіз. Тренерім айтты, тренер мен інім де артынан бірге жұмыс істеді. Сол кісі айтты, или музыка выбирай, или спорт. А мен ойладым, екеуі де шығармашылық сияқты бірге ұстап. Бірақ енді
3: уақыт дайындалу керек.
4: Иә, 3-ші курс, 4-ші курста ағайым Төлеген Бейсіп деген ағайымыз келді. Мына Жалғасбек деген жігіттер мен Шынарбек, Марқұм Шынарбек қасқарыпты жолдастары. Қазір өтерде бірінші тремл деп айтады, өте жақсы музыкант, күшті музыкант. Сол кісіні бітірдім. Ол кісіні мен бірінші түлегі болдым. 4-ші курста мен ғой енді.
3: Иә.
4: Ол кісіні бірінші түлегі болдым, 79-да келді, 80-де бітіріп шығып. Сол консерваторияға түскен, Ақтөбеден түскен прима мамандығынан, бірінші прима мамандығынан түскен. Сол кісіден және үшіншіден түскен. Сөйтіп енді Ақтөбеден бітіріп, консерваторияға келдік. Бұл жерде 4 жылдай мен ағайымыз Мұхтар Нарымбеков деген ағайды оқыдым 4 жыл. 5 курс қой. 5-ші курста ол кісі енді жаңа денсаулығына байланысты жұма мектепке ауысты. Мен Николай Андреевич Лапченко-ты оқып бітірдім.
3: Атақты профессор.
4: Үлкен ақсақалымыз сол кісіде бітірді. Бір ерекшелігі ол кісі бітіріп жатқан түлектері концерт экзамен ойнап жатқан кезде көңілі босап жылап алатын. Тоже ол кісіні жылатқан кезіміз болды.
3: Мен шығарып. Неден жылайды сонда? Кетіп баратқан әлде?
4: Жоқ, енді соған ойнағанына риза болып бітіріп. Иә, сонда мен Шарль Берионың 3 часты концертін ойнағанмын скрипкада. Сосын Цыганковтың интродукция Чардаш деген шығармасын үлкен кез. Соларды ол кісіде бір сөйтіп көңілін босатып алғанымыз бар есімде. Ол сол есіме түсіп жатыр. Жаңағы енді жақсы бітіріп, сол жерде кафедрада қалдым. Ғазапайдың кезі, Ғазапай жұбаны.
3: Ол 85-ші жыл. 5-те.
4: 85-те жас маман есебінде домбыра кафедрасында қалдым. Сол жылы әскерге сұранып, ол кезде әскерге. Ерте сұрансаң, ерте жүре беруге болады. Мен бірақ сұранып, солист, инструменталист болып штат. Ансамбль, Орта Азиялық.
3: Түркістан.
4: Жоқ. Орта Азиялық ансамбль пьес пляска. НБ ансамблінде. Былай айтсақ, ансамбль пьес пляска Саво. Сырнезатскойна. Сол жерде жаңағы аспапты ойнап көрсетті болсын, алды. Содан кейін біз хорға. Мен екінші тендерде хорды өлең айттық.
3: Сол домбыра. Бес аспап екен.
4: Домбыра примада. Домбыра примада. Ән туралы қазір келем. Домбыра примада жаңағы малый трансифоистік оркестрінің солойымен. Солойымен Травушка, Муравушка деген шығармалар. Содан кейін біз жаңағы Орынтайып Талғат деген жұбанды сабақ берді. Сол екеуміз одан кейін орынбасар Тереков деген досым Ақтөбе отыр. Ол баста домбыра примада үшеуміз күйлер ойнаймыз, үш дауысқа желбір жеген сияқты әндер айтатын болдық. Олар сосын жаңағы тілем орысша программа ғой.
3: Иә.
4: Ішінде бір қазақша ән айтады, заслуженный артист бар, еңбек сіңірген артист. Сосын бір би бар қазақша. Сосын жаңағы Талдықорған Жаркенттің қасындағы шекараға барғанда кілең қазақтар тұрады екен.
3: Қазақ ауылы бар, басқа.
4: Сосын ол кісі начальниктер жаңа бізде бастықтар шақырып біздерді. Қандай қазақша ой. Күйді де жібердік, әнді де жіберіп, қатыр жатып, сөйтіп жаңағы біздің ансамбльдің репертуарына үлес қосқандарымыз болған. Ал енді әнге келсек, мен 1-ші курстан 5-ші курстарда менің 80-81-де эстрадалық халық музыкадан, халық аспаптарынан құралған эстрадалық ансамбль болды. Балтабай Хавланов деген біздің замандасымыз құрған.
3: Музыкалық шешендегі ағамыз қой.
4: Бұрын, иә. Ол содан объединение музыкалық ансамбль, музыкалық ансамбльдер бірлестігі. Бұрын Воллер деген еврей ағамыз болды, одан кейін Сейдолла Байтерек ағамыз болды. Сол жерде ансамбльға мені әншілікке шақырды. Менің еңбек кітапшамда солист, вокалист деп жазылып тұр. Мен әнші болдым ол жақта. Сосын екінші ансамбль құрып, мына жұлдызды кафеде аштық. Сол жерде бізді киім тіктіріп, теплоход Қазақстан деген Қара теңізге жіберетін болып, соған дайындады. Бірақ не керек, сол ансамбль. Біздер айтамыз ғой қазір, домбыра қазір эстрадада деп. Эстрада 80-ші жылдары домбыра қосылған. 80-ші жылдар электронный домбыра, электронный бас. Біздер күйлерді ойнайтынбыз, бәрін күйлерді ойнаймыз, аяққа басатын эффектерді қосатынбыз. Күйлерді ойнаймыз, классика ойнаймыз. Варьете бәріне сондай ансамбльдер құрады. классика немес эстрада эстрадных әндер қазақша советтік шетел бәрін
3: келді. Демек, қазіргі Асылбек Еңсеп па, тартып жүрген дәнке деп жүрген, бұл сол 80 жылдары.
4: Ол электронды, қазір электронды қосқан дейді ғой. Әрине, ол Асылбек Еңсептің еңбегі үлкен. Ол қазіргі жастарды қазақ музыкасына, қазақ жаңа ішінде күй және домбыраға тартуда үлкен еңбек. Оның ойнаған музыкасына би де билеп атыр. Тіптен Будашкиннің жаңағы, оның бәрі қазақша деп ойнап, Будашкиндікке де билеп атыр. Қазақша қазақ жастарын эстрадаға домбырамен арқылы тартқанына оның еңбегі зор. Кейде сұрақ болады, қалай ойлайсыз, мына халық музыкасы, дәстүрлі музыка және эстрадалық. Мен айтамын, екеуі де керек.
3: Кеше жақында
4: халық музыкасы да керек, керегін алады. Ал мына жалпы халық музыкант еместер жаңағы арқылы эстрадалық
3: концерт дейсіз ғой. Жақында ғана осы Галина апай Қарамолдаеваның 80 жылдығы болды. Концерті сол кездерде нелерді ескі кадрларды қарап отырып, сол 70-ші жылдары Мұрат Марат Хамитұлы Балтабаев кені Айгүл ансамблін құрғаны. Енді Досым Қасанмен қатар шықты ғой енді Айгүлді. Қыздар педагогика институтында. Соларды қарап отырсақ, ол жерде де жаңағы Марат Хамитұлы кезінде бірге жұмыс істедік, неде ана Абай атындағы университетте факультет ашқанда. Сонда байқағаным, Марат Хамитұлы осы аспаптарды енді қосуға тырысқан, енді бірақ енді бұл енді ансамбль, вокалды, инструменталды ансамбльде ұлттық үн дейді ғой жаңағы домбыра сыбызғы жетіген сияқты аспаптарды сазсырнай дегенде бояуын байытуға мына жерде электронды аспаптарды да
4: Досым Қасанда да онда да әрине болды ғой микрофон арқылы бұл жерде жаңағы летчиктердің мына жерінде қалатын микрофондарын қыстырып қоямыз сосын жаңағы домбыра басқа орысша звукоснимательді дыбыс қабылдағыш кәдімгі соған кәдімгі гитара сияқты сапсырып қойған сондай модернизация жасаған сол кездерде болған енді жаңа әнге байланысты айтып жатырмын ғой ал енді сол домбыра примадан сабақ келіп 86-та келіп күзден құбышаға ол кезде кафедра меңгерушісі бізге біз түскеннен бастап 80-ші жылдан біз факультет болып бөліндік қой біз кафедраға оркестрлік кафедрадан жаңағы үрлемелі аспаптар бәрі скрипка бірге содан 83-ті сентябрьден бастап біздер бөлек факультет болып 15 сентябрьда алғашқы жиналыс болып біздің акт залында қазіргі читальный залда сол жерде бірінші деканымыз меруерт апай Кәлембаева болды домбыра кафедрасында қобыш мұқитов қобыш кафедрасында осы қазір жүз жыл болып жатқан фатима балғаева сол жерде примадан сабақ беріп жүрдім содан кейін 88-ші жылы мен оқып жүргенде өтепберген ағайдан сұрайтынмын ағай неге бізде сол шертер аспабы барды ғой бар ғой ансамбльдерде неге енді шығып жатыр естіліп ол әлі отырар сазы енді 80-де басыла бастады 80-де бізде шақырған 16 адам болып тұрғанды шақырған бірақ Серкел Емесов деген ағамыз заводшы түсті сырттай бірақ оқыған жоқ сол кезде 16 адам болып тұрған шақырған шертер жаңағы аспабын естіп жүрміз шертер ансамблі келгенде торғайдан біздер Мырзағали деген досыммен бірге Толыбек пас қызылордада. За кулисой отырып, домбыра приманың үнін беріп, шертер ансамблі қосып. Дворец республика сарайында, әлейінде ойлап, сол музыка ойнағамыз. Сонда айтам ғой, екінші, үшінші курстарда уже, 83-тілде үйімді, шертер аспабы абодрарда бар. Басқа жерде әлі көп емес, әлі шыққан жоқ. Сонда да, неге осы біздер домбыра прима оқыса, шертер аспабы неге оқытпасқа, неге арғы деген ойлар негізі мазалайды сол сұрақтар қойған есімде осы үш этажда тұрғанда өтеп берген
3: ол кісі енді сол кезде сабақ береді ғой
4: ол кісі сабақ беріп жүр артынан бір семья жағдайына байланысты училищеге ауысты сосын 85-те мені жаңағы жас маман есебін қалдырды ғой сол әскерге барып келдім бір жарым жыл содан күзде ағай айтты құбышаға мен екі ай демалатын менің дем бар ғой
3: иә құқығым армиядан кейін
4: балалар күтіп жатыр бір апта демал жұмысқа шық деді содан декабрьде үшеуін бері жағында ана семейде соңғы жағын семейде служкенмін жарты жыл инженерный войска саперный батальонда сол жақтан мен ана жақтан тезірек шығу үшін қапшағайға лейтенанттық курсқа келдім лейтенанттық курс бітірдім бір жарым айдай сосын старший лейтенант қазір капитан запасы сенде содан не керек ол кісі айтты жұмысқа сабақ бастап кеттік 86 Сосын 87-те Айтқали Жайымсов кафедра болды, сол кезде жаңа шертер тұрған күйі қозғай бастадық, иә, факультатив аштық керек. Дүйсен Касейінов ректор болып тұрғанда, Тұтамат Мерғалиеваға декан болып тұрғанда, Айтқали Жайымсов кафедра меңгерушісі болып тұрғанда, сол шертердің факультативін аштым 88-ші жылы. Сөйтіп 2 жылдай оқытқаннан кейін 90-шы жылы мамандық есебінде аштым. Мамандық сол кісілердің кезінде.
3: Консерватория тұңғышылық шертер аспабы мамандығы ретінде.
4: Мамандығы есебінде ашылды, иә. Енді мамандығы ашылды, сосын енді ол домбыра пима шертер болып, оның артынан жаңа документация өзгерді. Сол кезде өзгерді ма, қашылды, ой, сол жылы ашылды. Енді 89-да бірақ мен старший аға оқытушы алдында мені сол кезде сол уақытта Гнесинге неге жіберді. Біліктілікті арттыру. ФПК, повышенный квалификация.
3: Ол кездер болып тұратын, жақсы.
4: Соған бір айға кеттім, сояқта профессор Чунин Виктор Семенович сол кісіне сабақ алдым. Сол оқудың соңында домбыра пимамен шертерден концерт бердім. Домбыра пимадан көбірек шығарма, сосын қазақша шығармалардан шертерден. Гнесинді академиясында, міне радио тыңдаушылар айтып отқан, орысша айтқанда впервые прозвучал Гнесин шертер аспабы Гнесин атындағы қазіргі Ресей академия, музыка академиясында, орысша айтқанда РАМ академия, РАМ имени Гнесиных. Ол Гнесиндер деген, неге Гнесиндер? Елена Фабиановна деген сол кісі үлкен ректоры болған, негізінде басқарушы ағайындылар, негізінде оқыған кезде Ростовтан шығып, Санкт-Петербургта оқып, сол жерде қалып, сосын ары қарай жекеменшік мектептер ашқан музыка мектебі.
3: Ағайынды,
4: сосын інілері сол сөйтіп совет үкіметі орнағаннан кейін сосын училищелер сөйтіп сол моспет институты имени Гнесина, потом Российская академия. Соның негізін қалаушылар осы. Бір семья бізде Жұбанов болса, Жұбановтар біртүрлі әртүрлі салаларға. Бұл кісілер осы Ресейдің совет дәуірінің музыкалық білімін жетілдіруге үлкен үлес қосқан бір семья Гнесиндер.
3: Енді Қазақстанға да несі көп, соның ішінде жаңа өзіңіз айтып отырған Ахмет Жұбанов кезінде осы кісілермен дос болып, сол 30-шы жылдары Амангелді фильмі түсірілген кезде сол Гнесинмен бірге музыкасын жазады ғой. Амангелді фильмі алғашқы музыканың музыкасын жазған Ахмет Жұбанов пен Гнесиннің екеулерінің несі, еңбегі, музыкасы осы алғашқы фильмі. Шынында да байланыс өте керемет. Бірақ қарап отыратын болсақ, сол 30-шы жылдардағы байланыс пен сіздің 90-шы жылдардағы байланыс пен бір әдемі жақсы.
4: Шертер мамандық, шертер аспабын сонда концертте ойнап, сол жақтан жаңағы пікір алып келіп, осы ашылуына ол кезде біздер Москваға қараймыз, біз астанамыз дегендей. Содан рекомендация алып келіп, жаңағы пікір алып келіп, ары қарай сол келесі жылы мамандық аштым. Мамандықта 90-шы жылы домбыра примадан бітіріп жатқан менің шәкіртім Ахмет Пажымхан деген шәкіртім.
3: Білеміз.
4: Домбыра прима аспабында жаңа русский домбырада содан 3 шығарма, қазақша примада 2 шығарма, және шертерден ол факультатив бітіреді, шертерден алғашқы мемлекеттік емтиханда шертерде ойнап шыққан сол. Тарихи мен оны мақалаларыма жазып жүрмін.
3: Кезінде Адырнада ойнады ғой.
4: Иә, Адырнада. Пажымхан. Қазір осы жақта жұмыс істейді. Сол соны соболанда кезінде тартуым керек еді әрине, но одан басқа салаларда жұмыс істеді. Сол жағы сөйтіп мамандық аштық, және сол Гнесинде мен 13-ші жылы болдым, 16-ші жылы болдым. Ол соңғы жылдар 12-ші жылдардан бастап біз ана профессорларды әр жерден, шетелдерден шақырып мастер-класстар, шебер сабақтар өткізіп. Соның халық артисі Александр Андреевич Цыганковты шақырдық. Ол кісінің интродукция жардықшын шығармасын мен Қазақстанда алғашқы дипломдық жұмыс жасағам, жазғамын. 85-ші жылы. Ол кісіге ол кезде интернет ештеңе жоқ. Ол мен телефонмен звондасып, хат жазып жіберіп, ол маған суретін жіберіп, соны осы дипломдық жұмыстарға кірді. Ол кезде соның жаңағы анализ формы дейді, анализ формы. Исполнительская орындаушылық анализ сондай жазып, сол бердің кітапханада әлі тұр. Содан кейін жаңағы шақыра келе, ол кісі бірінші рет шақырдық, Алматыда жүреді, Ақтөбеде жүреді концерт, Ақтауда жүреді концерт, әйелі концерт министрі, онымен де Ақтөбе мен Ақтауда концерттер. И солар енді ол мен шақырады конкурсқа жүреге. 13-ші, 16-ші Омскіде сондай қазіргі халықаралық байланыстар болды.
3: Жақсы байланыстар бар. Шынында да мынау аспаптың дамуы кейде осындай бір жеке адамдардың бастамашылығы арқасында дамиды ғой. Енді мысалы қарайтын болсақ, көне аспаптар дейміз, Болат Сарбаевты айтамыз бірінші кезекте дейді, сол секілді. Енді сіздер оқып жатқан кездер сол кісілердің шет жағын көріп қалдыңыздар ғой, көзін көрдіңіздер. Мынау шертер аспабы жаңадан аяққа тұрып жатты. Жаңа айтып отырсыз, біртіндеп кіргіздік. Алдымен жаңағыдай классикалық сол прима аспаптың негізгі репертуары болып келеді де, сол бір екі номер, үш номерден сөйтіп-сөйтіп аяққа тұрып кеткен аспап. Қарасақ, отырарсаңыз да осы кездері керемет нетіп жатты. Жаңа жоғарыда айтып кеттіңіз де, осы шертер аспабының біздің қазақ оркестріне дейміз ба, жалпы ұлттық аспап болып енуіне осы қандай жолдары, қандай қиындықтары болды?
4: Мен жаңа айтайын деп отқам, жаңа оқу процесі, оқу жүйесіне кетіп қалды да. Алғашқы ансамбль Болат Сарбаевты айтпай кетуге болмайды. Әрине, Болат Сарбаевтан бастауымыз керек жаңа. Біз домбыра прима деп шертердеп кетіп қалды оқу жүйесіне. Болат Сарбаев ағамыз өзінің миссиясы бүкіл қазақ халық аспаптарын жинап беріп кеткен. Жаңғыртып 20-25 адай аспабы, оның қазіргі ойналып жүргені бар, ары қарай зерттеліп ойналып, кейбір концерттерде ойналып жатқаны бар, ары қарай дамиды. Дамуының бір себебі оркестр ансамбль дүниеде, және де үлкен дамуы мына мамандық аштық. Шертер болсын, сыбызғы болсын, қазіргі сасырнай, жетіген әрбіреу қазір қалай түрленіп шыға келді. Айыр мамандық ашыпсақ, ондай дамымасын, ондай конкурстар болмас еді. Сіңіз бе қалай? Сондықтан ол сол дамынуының үлкен бір жаңа қарқын серпін берген ол сол мамандық ашу.
3: Енді аспап шында да, егер жақсы оркестрдің құрамында болу үшін шында да кәсіби сапалы аспап жасалыну керек. Шеберлерге келіп төрелетін болсақ, осы бүгінгі таңда осы аспаптың жасалуы қалай, және көңіліңізден шыға ма? Кезінде мысалы бізде осы кеңестер дәуірінде дейміз ғой, енді бұрын 58-ші жылғы неге барар кездері Құрманғазы оркестрі тұтастай Мәскеудің түбінде бір қалада арнайы жасатып, Шамғон Қажығалиевтер Құрманғазы оркестрін тұтастай жаңағы сол аспап сол фабрикадан жасалған. Одан кейін біздің Қазақстанда да Осакаровка деген жерде аспап жасау несі болды, фабрикасы. Бүгінде олардың бәрі жоқ. Қазіргі қажеттілікті қалай нетіп жатсыздар?
4: Енді 57-ші жылы, 58-ші жылы реконструкция, енді Москвада жасаған домбыра прима бас, соларды көріп қалдық. Жақсы аспаптар болды. Одан кейінгілер енді бас қобыздың өзі де жоқ қазір, виолончель ойнайды. Енді біздерге келсек, өзімізге келсек, жеке шеберлер, жаңа айтқан Нұрлан Абдырахманов болсын, домбырашылар, жолаушы ағамыз болсын, солар, сол кісілер жасайды домбырашылар. Ал енді шертер деген фабрика бар, енді мына ансамбль облыстарға жасайды. Олардың да жаңағы шеберліктер әрине қаншама жылдан бері өсіп келатыр, бірақ әрине айтекеңдер айтады, краснодеревщик емес жаңағыдай. Стол мебель жасап, қалғаннан домбыра жасайды дейміз. Сосын музыкант болған керек.
3: Алдымен музыкант болу керек, құлақ есту керек, аспаптың сапасын.
4: Нұрландар әрі музыкант. Сосын мысалға, қаз домбыра жасап жүрген музыканттар бар. Сол жасап жүрген музыканттар көп. Састырына жасайдың жаңа балдар бар бізде. Домбыра сол музыкант болған, олардың шебер болған жақсы. Және де осы консерватория болсын, Жүргенте болсын, бұрыннан да айтылып жүр сол. Бір-екі бала алса да соларды аспапта, аспап жасау шеберлерін дайындаса деген.
3: Нанау немен бірге қатар, орындаушылықпен бірге жаңағы.
4: Қасы өтір де ма, тіптен музыкалық колледж де ма сонда жасаса деген.
3: Өте тамаша болар еді, себе қарап отым. Жақында ғана осы бірер күнде сіздің Абай ТВ-дан мынандай үлкен Заман арт деген передача бар. Сонда осы аспап жасаушылар келді. Сонда әңгіме туындап қалды, пікірталас туындап қалды. Мына жақта отырғандар айтады, аспап жасаушылар енді негізінен бәрі суретшілер дейді. Жолаушы ғана еске алады, жаңағыдай тағы басқалар дейді, суретшілер дейді, соны ұсталар дейді, солар дейді. Яғни краснодеревщик дегеннен шығып отыр.
4: Ремесленник.
3: Әсет айтады, жоқ, музыкант болған дұрыс, құлағы есту керек, және де маман болу керек деген мәселені көтеріп жатыр. Шынында да бұл жерде де енді
4: екі жағда болу керек, шебер болу. Шеберлік ол бертін келе ала өздерінің шеберлігін арта түседі негізінде. Домбырашылықтан, жаңалы музыканттықтан шебер болғандар бар ғой сол. Енді айтайын, осы жерде осы қалың Бұқара естіп атса, мен 13-ші жылы жаңа Гнесинге конференцияға қатысуға бардым. Бір сосын Созвездие мастеров деген фестиваль болды. соған концертке қатысуға бардым Цыганковтың мүрігінен. Үшінші жүриде аспап жасаушылар шеберлердің жүриінде болды. Үш тур. Оны бірі естіді, мен қасында жүргенде көбісі естімеді. Егер шеберлердің конкурсы болса, шақырыңдар, мен сіздерге айтайын дегенмін. Одан кейін қаншама жыл өтіп кетті міне он жыл. Қараңыз. Бірінші турда жаңағы аспапты бетіп кәдімгі орындап көреді, лаптарын қарайды, орысша айтсақ пощупать. Жаңағы рельефность дейді, ойнап көріп, соған баға қоясың да жер, қалай ойнап көресің. Және де бірінші баға. Бас жағында, бас оң қалай, орта оң қалай, лат қалай, не салай,
5: қалай.
4: Сосын екінші турда да соған ұқсас, ана жерде музыкант ойнайды, бір қыз ойнап отырды. Жаңа домыра деген аспап, балалайка екі түрінде. Мен домыра жағында отырдым, балалайка жағында бір группа. Кілегі профессорлар бәрі ресейдікі, менден басқасы. Сосын екінші турда жаңағы аспапта ойнайды, ол аспап, ол жаңағы анау бізде уже біліп қояды, анау жалаушын домырасы. Анау бір тасқақсын домырасы, иә. Біреу бір домыра ма, екі домыра. Мына жерде жоқ, мына жерде номер бірінші, аты, лира айтайық, муза.
5: Бір шартты алады ғой.
4: Нөмірі бірінші осындай атыр. Нөмірі екінші, жүзде екі аспап шапсып қатысуы мүмкін. Екеуі енді тұршынып қатысады. Соны нөмірлейді. Нөмірі бірінші дейді, ана жақтан заширмай. Или ана көп бөлмеде ойнайды, есігі жабық тұрады, естіледі. Ол аккорд ойнайды. Ол тремол ойнайды. Ол флажолет ойнайды. Ол тағы бірден ойнайды. Тап сол нәрселерді 4-5 бөлінген, жаңа бірінші баға бергенде 4-5 бөлінген баға қойды қой, бірінші баға сосын орысша. Мынағанда аккордына қалай шығып жатыр. Жоғары жақта қалай шығып жатыр. Флажолет қалай шығып жатыр, тремолос қалай болып жатыр. Соған бірнеше баға қойып жалпы қоясыз.
5: Бірақ автор кім екенін білмейді.
4: Білмейсіз. Нөмір бірінші, нөмір үшінші, нөмір төртінші. Көші көрмейсің. Үшінші тур, содан төрт аспап шықты. Үшеуміз енді төртеу шығарды. Төрт домыры, төрт балалайка. Оны үлкен залда бар, жаңа Гнесиннің үлкен залы бар, менің класыма келсең сурет бар, біз сол жақта концертті ойнап жатамыз, сол залда. Енді ол жерде де ширма қойып, бірақ алты ширма керек емес, төртеу көрейік осылай. Сол жерде үлкен залда қалай мына аспаптар лауреатқа алып келе жатқан төрт аспап қалай үлкен залда шығады екен, фортепиано рояльмен ойнайды. Сол ойнаған шығарма төртеуінде де ойнайды. Соған жаңағыдай біздер төрт графаға, төрт бөлікке баға қоямыз, жаңа аккорды бар, басқасы бар. Тағы да баға қоямыз, мына үлкен залда қалай естіліп жатыр, рояльмен қалай естіліп жатыр. Ана жерде Израиль өзі ойнады. Соның мына жердегі баға, 4-5 бағадан бір баға қоямыз, төртеуінен лауреат шығады. Көрдіңіз ба? Үш тур, оның үш турдың ішінде бөлік-бөлік графалары бар. Осындайды неге бізге жасамасқа деп мен осы 13 жыл бар.
5: Айтып келе жатырмын әлі, бірақ
4: біреулер естісе шақырып жатса, барып түсіндіріп айтамын ғой, міне жалпы айтып жатырмын естігендерге.
5: Бәрі өзіңіздің бойыңызда бар, сондықтан да әрине ол енді сіздің
4: сауатыңызды,
5: өзіңізге сүйемел жасап, талай кештерді өткізетініңізді, жаңағы айтқан аспаптардың бәрінде де ойнап кете бересіз, сондықтан да шынында да музыкант солай болу керек шығар, музыкант болғасын деп. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, шығармашылық табыс тілейміз. Әлде болса берерініз көп, талай-талай шәкірттер тәрбиелеп жатсыз, әлде тәрбиелейтініңізге сеніміміз мол. Осымен біздің бағдарламамызды аяқтаймыз, құрметті тыңдарман. Мынау бүгінгі бізбен бірге өзінің шығармашылығымен, өмір жолымен және шығармашылығымен кәсіби музыкант ретінде аспаптың дамуына, жалпы қазақ музыкасының бүгінгі бағыт-бағдары туралы әңгіме қозғаған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының профессоры, белгілі шертерші Ерсайын Басқара. Сіздермен бірге болған Амангелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше, қош сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары. Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

тыңдағандарыңыз көрнекті қазақстандық композитор Арман Жайым, Алпамыс балетінен Хантай Шықпия, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық аспаптар оркестрі, дирижері Абылай Тілепбергенов.

0: музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Джордж Кешвин, Fascinating Rhythm. Орындағандар Аида Юпова, Виктор Хоменков, Жиль Натюрель, Фредерик Сикар, Доминик Ди Пьяцца және Кристиан Эскут.